دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی

خوزگه پشمرگه و مالاوا کردم شاد بو ماوا به دوست و دجمن خوزگه پشمرگه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر وجی زوان

ملهم امن جانه کنه تو ناتابه از لب پانه جانه جانه جانه ملهم امن جانه کنه تو ناتابه

0: سبر اگلی گاز نلوم از من اکن چاوه غزال مل بزبو دل غزال مل سگ نبو اون شبان خود شاد من وس من که غزال هم دچر ربیا هم دکای آخی های های های های
1: رادیو وین Radio V.